aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kokura ye bobe janjo kɛnɛ ka min na aw bena se ka ma dɔw sɔrɔ olu be baara kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ nazarakaw ko web humoris aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ sɔgɔmada la tuguni nka sɔgɔmada la ka se ka burkina faso bobo julaso seko dɔnko u kɔrɔlen ko sankɔrɔta anw sera ka sifiw de sɔrɔ minnu be baara kɛ nka olu be baara kɛ walisa ka se ka maw ka nusɔngoya de ban walisa ka se ka maw filakɛ bali bɛɛlajɛlen b'a dɔn k'u ka se ka ma bila yɛlɛ la o ye baara belebele de ye olu ka baara bɛnnen do o de ma maw be filakɛ suguya juman ka se k'u filɛ ani ka nusɔndiya ka se k'u filɛ ka dɔ bɔ i ka kunkoya la ka se k'u filɛ ani ka dɔ bɔ i ka gɛlɛyaw kɔnɔna na ka dɔ bɔ i ka jɔrɔ ni miiriya la olu ka baara bɛnnen do o de ma nansarakaw ko comédien ou humoriste olu ka baara bɛnnen ka se ka maw layɛlɛ bɔlɔlɔ sanfɛ a m'a fɔ u tɛ se ka maw layɛlɛ kɛnɛ kan e t'i layɛlɛ o be layɛlɛ ba ne be se ka yɛlɛ sɔrɔ sɔn aw dans bi vakansi duman kɛnɛ kan u be nu yɛrɛ yira bali tɛ tɔgɔ fɔ u be nu yɛrɛ yira walisa u ka se k'a dɔ jon do ani anw be baro kɛ ka t'u ka baara a nusɔndiya a hɛrɛ a gɛlɛya a n'a degun kɔnɔna na